Noah Kahn her med Stick Season. Her kommer Lady Gaga og Bradley Cooper og varmer lidt op for Sinead O'Connors legendariske Nothing Compares to You cover lige om lidt.